Озон сөйлей, сауларымызды сайырлы ерді. Саламу алейкум, мұхтарам дұстларым, дұстайларым. Әрнәгізге де оңышылы, қайырлы мотор ерділер тілі. Бұлға радиосы ертенгі тапшырларым башылы. Студиеде сіздің білі мен, Байыл Ғимадов. Бүгін біздің шимбегініміз 3-ші октябр ертесі, дұстлар. Әм бүгін қияш 5 сағат 50 минутта әлі яңағына мұны үңгір-мүңгір яқтырып келем. Әм бүгін қияш вата бізнің оқшам вақыты, ифтар вақыты 6-15 минутта. Әзір башқалабызда 4 градус жылы, геомагнитик активлық 1 балына тәшкіл иді. Синоптиклар мұны кеше қаразлағаннар иді. 3 градуса қадар солқын, қайбір районарда жіпшық қар, юлларда бұзлауы қиып. Әлбетті солқынша, дұстар, күн дәуамында да 1-6 градусына жылы болашақ. Шылайда қойда қар яуды, бізге хабар итігіз әлі. Анды районнар, анды түбеклер, анды ауылар. Болды мекен, әгер болған болса, бұл бетенді біздің ең бірінші қар болады өлмісің енді бұйылғы елінің. Яқшы, қайырлы сағатта, қайырлы етті.

Рахмет, рахмет, табиғатқа рахмет, сізге зор рахмет, достар, әлі мен ауыздан кім айтқандай сөздер ұшып қара шықты, енді жауаптарда келіп ерісті. Әй, рахмет, яғыры, ұянғансыз Болғар радиосы білән. Менің сізлерге ықтибар болғаныңыз үшін, бейтарап болмағаныңыз үшін рахмет. 7-10 минут басқалауыздан. Хайырлы ерте, хайырлы сағатта, достар, мотор яллар болсын, хайырлы бәрекетлі ішілер болсын. Біріншілерден болып бізге кім яллаған? Ленар яллаған, енді әйі, хайырлы ерте, бізді Зей районында қар яуды плюс бір қазір деген әміне фотоға түшіріп жіберген, рахмет яғыры. Әйі, ем ешіл сирем, нәр урам мында аппақ болған. Субхан Алла дейбіз, көрмеген көрсетті деп айтып болмайды, достар. Ләкен енді көрсетті бұйылғы бірінші қор, мен яғылғышмасам, шылайдыр бетінде. Қайырлы ертелер, Нұрлат районында яуа, қазіргі вақытта Люция, яғылғамызға рахмет яғырымына. Ол да фотоға түшірген матур-матур шешеклері, гілләрі, аппақы юрған қор, қор юрғанына ябынып отыралар. Үшірліп түгілдір әлейімі, башқалабызда 4 градус, міне, біздің Зейдеде 1 градус жылы, жылы болғаш үшімейлер енді олар ала бір сәлейімі. Бұл бірінші қор ғана бітәлі жіпші, қор болалы үриді бітәм. Шылайда енді қошының бірінші әбәршісі.

Бізден келген мотор-мотор хабарлар, мотор-мотор аттырыктылар, мотор-мотор баталар, дұстар. Күңілдер сиініп шул сізден келген хабарларге, сәлемлерге. Бірінші оған қорғы сиініп, дұстар. Әйе, бірінші қор енді, емі, бірінші қор деп қабыл етебізді, әмінді дұға қылып, ең изгісін, яқшысын. Мен енді өзім тәлерге яратамын, әр

қорбіртігі сайын әрі қорбіртігі болып, бәхет, шотлық, сүйінеш, соулық, сәлеметлік, тұнышлық яусын еді шушы мотор ғадис жері бізге. Байыл шимбейдесі білән сізіні деген, біздің радио танышуыз Илзи апа мотор етіп, юлаған Бұлғар радиосы. Кейфлерні көтәрі, емләндірі, үйләрібізні емләндірі. Әр туған күн бізге бөлек кейфлеріміз көтеріңкі болсын, шатланып сүйініп ешергесін. Юлдағыларға қайырлы юллар, юллары әр вақытын болсын, әрсәләр сақла берсіннәр. Бұлғар радиосын бікті яратып тыңдайбыз. Жетекшілерге бік зор рахмет шынтый мүмкіншілік бергенлер үшін. Жылы сәлемлерім сізге, Жәлілге, Сарманға туған ауылым Ескелмәтке. Һәм Бұлғар радиосын яратып тыңдаушы дусларыма, сізді бікті яр. Хұрмет етіп, изгі тілекләр білән еріклідән Илзия апағыз дейілген. Илзия апа, рахмет, шул қадар. Оқы мотор тілекләрігіз үшін үзіге кәздіге мәңе білән әйләніп айтсын. Яқынларығызға бізден өзіңізге қайнар сәлемдер.

Күзгі тұнылар Солмақ жи Ешкелтір Йофрағысы Бұлғар арасында Күзгі хислер

Қайырлы ерте, достарым, достайларым, Рафис Калимуллин, толқындары бізді, тұрмышта кәрмәші деген жүрі білін. Әмірім, әмірім, достар, біра бірше оған қордап, қор бабай тәгәрәтәсі келіп кетті бетәлі, тәгәрәту деген сізден. Қор бабай бүгін бірінші тәгәрәт үшілер болды ба, достар, фотосын түшіріп жіберсегіз. Әй, молодыс боласыз біна. Бірінші қор бабай ясаушы боласыз. Бала шаққа бірінші болып, ялан аяқ егіріп барып айттық енді біз енді қазір енді міне қор бабай ғана ясайсы қалды. Рахмет, яғыры бірінші қор яуған біздің бүгін қой бір районларда кеше еріктеді де қор яуды, қор тоқтағаш, яңғыр яуды де бізге. Идзиапада язып жіберді міне, Камиля де язып жіберді, Резиде де, Люция де, Линар әфенді де. Рахмет, яғырлар өзіңізге Бұлғар радиосы білен бірге оянғаныңыз үшін енді қор бабай ғана ясайсы біз қалды. Енді достар, һәм бүгін біздің шимбе, бүгін 3-ші октябрь, бүгін ойықлық күні, достар, бүгін гүмбешелер күні. Мен шул бірінші оған қорлар білән енді мотор біздің кізгі гүмбелерді шыққандыр әйімі. Мен бұл үлкеде енді кім айтайлар профан дейлер әйімі. Ғымен бұл үлкеге бік сауғайып барым. Шоңа көрі Алла ерден берсін де гүмбешелерінен әлбәтті құтылым. Бүгінгі үнәрі бейрамлары білән деп әйтік. Бік нық қоты гүмбешелер бар бет ол әйімі. Бік нық өзішілеріне берілген шул гүмбе білән ешәушелер деп әйтік бізің енді әйімі. Гүмбе жиып әм Матур-матур оңышылар насып болсын өзіңізге деп тілейміз, достар. Шын көңілден һәм зинһар үшін иғтибарлы, сақ болығы, сақланғанды сақлармын деген бет Аллаһы Тәғәлә.

біздің жел күшей үшін секундына 16 метрға жететін екен. Батыштан жіпші қор еғарға мүмкін, еңғыр еғарға мүмкін. Орташа хаваның температурасы 1-6 градус қына жүр.

Қайырлы ерте, достарым, достайларым. Башқалабыз қозанабызда 8-ші 10 минут студиеде. Мен Фаил Ғимадов тамағызгеде. Қайырлы мотор ертелер. Бүгінгі шимбе күні біз 3-ші октябрі біз. Әйе, достар, октябр башланып кетті. Қайырлы сағатта 1-ші қор яуды. Қайырлы сағатта сізден келген мотор-мотор хабарлар. Білән жылынып, бүгінгі біздің салқынша ертеде девам ете қалым. Қайырлы салқын ертелер, білән Фаил, мен 1-ші міне 1-ші қорда түшкен әлі бүгін. Күн хәтәр салқын, әлі тәнебіз үйренмеген, ух-ух деп ұшып тұра. Бізде бүгін үлкендер үшін ұлы ярминка өткәрілі, салқын болса да барып айтмай ұрамас. Үйрендіріміз салқынға да Аллаха берсе, сәлеметтікіне болсын жылай бит. Бар көршілеріме, тоғанларыма, достарыма көп сәлемлерім, исән сау болып, сізге қайырлы оңышлы үш күннәрі тілейм. Оқтаныштан сізіне дайым етіңлаушығыз инсия. Еллағаны, инсия өзігізге, көршілеріңізге, яқынларыңызға, туған туыстарыңызға баршасына да қайнар сәлемдер болсын. Туң жаны мотор етіп бүгінгі күндеріне қышларын өткерген асай болсын. Енді біздің заграницадан деп айтеген достар, жұмһүриятымыздан, республикамыздан шеттен де келген міне хабар біздің дайыми тыңдаушымыз солай Ринат әфенді жазып жіберген. Біз енді білеміз Ринат әфендінің қышыны бик сүйіп бітірмегенін. Бізде Башқұртстанда қар жоқ әлі, яумасында әлі. Қыш түгіл қар яуарға, бізді әлі яңғыр яуа. Ринат Исламов деп дұрысырақ Ринат Насипов ғафуыңыз жолдаған. Ринат әфенді рахмет хабарыңыз үшін. Мында Исламовлардан да хабар келіп жүрген. Ринат әфендінің енді тілектері қабыл болсын, жылы қышлар болсын деп тілейміз. Енді әйімі Башқұртстанда жасаушы біздің қардашларымызға, достарымызға баршасына да ялқынды қайнар сәлемдер. Барлық достарымызға, Исламовлар ғайласынан қайнар сәлемдер деп жолдаған шираттағы радио тыңдаушымыз, қайырлы ертең, оңышлы үш күндері болсын. Ял үтушілерге қайырлы мотор бәрекетлі жолдар болсын деп Исламовлардың тілектері қабыл болсын. Шылай өзлеріне, ғайлаларына бәрекет, жылылықлар насип болсын. Болға радиосының макс номері 89178 555 915. Хайырлы ерте, достар.

0: Атақты дәруішлер бестесі. 7-сі Ешілізен, 14-ші октябрь Петреш. Келмей қолма!
1: Ешекле олды плюс 2026 ел.
2: Татар автоподбор егітлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Гузел Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь. 1, 2, 3, 4 ноябрь. Қазан. Уникс.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Гүзәл Салаватова.

Саулар мысыз, ассаламу алейкум, хайырлы ерте, дуслар, гүзел Салаватова. Ярата сүзсіз гіне, міне келешмейм, дусларым. Хэнерім профессия жүндей. Яратуымны, сізді хірмәтімні, дуслары, сейләп, юрим, сейләшек мін хэм. Біздің енді бүтін алып барушыларда, нәк мін ашулай, дуслары, сүз білен әлбәтті енді. Иң ілік сүз болғанды елі бейді изгі китапларда да, жаңа көрі бұ дүния сүз білен. Яратылған, яғана енді біздің ярату білен, хэм аны ешірмейші, мүмкін қадар көбірек сейләсек бұ дүния. Тағында моторлық, нұрлары көркемірек, яғымлырық болыр дұстар. Шоңа көрі ешіріп, ұялып тұрмайыз біздің құрметімізді, яратуымызды яқынларымызға қаратып, рәхәтленіп, әйдегіз бірге Бұлғар радиосы толқындары үшін Макс номер аша, ертеңгі сәлемдері біздің яратуларымызды еріштірейік. Бүгін біздің бүгін біразғана шетелдерге саяхатқа шықтық. Бүгін Күня Кореяда дәулетшілігіне негіз салынған күн екен. Бүгін Германияда неміс халқының бірдемлігі күні, Мальдивияда бүгін туризм күні белгілеп өтілі, һәм иммиграция құрбанларын тілге іске алу күні Италияда, мен шундай оқиғалар ил көлемінде, дүния көлемінде.

Қойтушыларға, барушыларға қайырлы елдостар. Бүгін шембе елға қозғаушылар бардыр. Мына елларда бұзлауық болырға мүмкін деп ескерті. Хәм кесетті сетамтикларымыз етті барлы саққына. Ері күз еларда есенемен қойтып келігіз бізден сәлемнер тапшырығыш. Әйінді біздің долқынларымызды Ришат Азлы Ахматовының башқаруында яңа жүрейді қойтаманке яннарына. Әмелі құтлы қалы бүтін біздің тыңлаушылары біз есімінен Ришат Афендіні аңа Татарстанның от қызанған артисті деген мақтаулы есім берілуі білін. Міне ол интервьюда берген, міне мешітті уақытында, намаз уақытында шушы от қызанған есім берілуі тұрында енді қойтпаш ішіткен, әм бек зұр рахметлерін айткен өзінің әлі жіпті Елмира ханыма, әм ижатында, тұрмышында ғайләләренә оңышлар, бәрәкәт, тілек дустар, келешекте дә матур җырлар иҗаты белән безнең Болгар радиосы тыңлаучыларын да, тамашачыларын да сөендереп калай. Яшәргә насыйп булсын, котлыйбыз чын күңелдән. Хәерле иртә дустар, сездән яхвәлләр, сездән яңалыклар. Кайтасызмы? Барасызмы? 91.5 FM яшлыгы сезнең юлдашыгыз Болгар радиосы.

0: Ташча концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: 11-чи октябрь Акбарс Арена стадионы. Гойле матчы. Рубин Динамо Москва. Тип кунак Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
2: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. Украин 118-169-0-13-20. Казан КПЛВК 05-2026.
3: Құрметлі тамашашыларым, мен Ильнар Фархуллин. Октябр айында осылайша концертларыма шақырып қалам. 8-і Габишева, 12-і Әлмет, 14-і Болғар, 17-і Аршалы, 18-і Түбенкамы, 22-і Орымай, 23-і Буа, 30-і Балық Месесі. Кел, көр, рахаттан. Мен күтем сені.
4: 2026 жыл, ешіклеуі жоқ.
5: Ошеда орнашқан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сізнің бейрәмні көңілі һәм истәлікле итеп оздыру орыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан бізнің залларда шәһәр шаушуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Царская усадьба қонақларын хөрмәт итә һәм сізнің уңайлығы үшін барлық күшін куя. 8-917-286-16-16.
6: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацелии, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
7: Татарстанның от Қазаған артисты Фердос Тимаев сіздің яқларда. Он бишен чак тябр Қазан Ленин мәдәният йорты. 16 чак тябр яшел үзән Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда яшикә 6 плюс.
8: 2026 ел.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
10: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рифат Зарипов.

0: әнібір арасында, ешкі 8 білен 9 арасында, жүрлі сәлем тапшыру қысаларында, сіздің құтлауларығыз, тәбірік нәмәләрігіз Бұлғар радиосы дұлтымларында еңғырай шақ.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы, жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жәмғиеті.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсә, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
0: Қыш қышлығын итәділер мәні дұстылар. Нақшылай температура ертен 4 градус жылайды, қазір мәні 3 градус қағына қалды. 3 градус жылық башқолауызда болатылы хауа. Геомагнитик активтілік 1 балына тәшкел ете. Біздәлі қорлар көрілмейді. Бұлай төбен айсы температурында қорда еларға көп сарамаз. Атмосфера осыма 755 мм. Күн дәуамында температура республикамызда 1-6 градус қана жылы еларда орны білән қор күртлері. Қатты бұзлы оқта боларға мүмкен деген шын кешіп шық қор. Яңғыр яуы мүмкен ехте барлы болығы сақлана беріңіз.
4: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті.
5: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Ғойле матчы. Рубин Динамо Мәскәу. Тіп қонақ Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
6: Билетлар клубының рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғиеті. Украин 118-169-0013-20. Қазан КПВ-2. 05. 2026 жыл.

Тили, кунгеллер, вздеги, жоннар, вздеги, жолылык билен, инде жолытырға гына кала дуслар, әлі койдадыр жолылыклары бирелмәгенде екен, мене біздің сенокты, біздің радио тұрмашылары, біздің фикірлеріне, қорағанда келген хабарларға, қорағанда, хәм инде біз дүния бойлап гизу, бізіне девам ете келді, тағын бірнеше илнің мәдәнияты, ондағы бүгінгі күннің өзіншәлікті оқиғалары білен тонышыйта, біздің бүгін дұзлар үшінші октябрь ертесі шынды. Ертесі ғирақта бүгін бейсізлік күні белгілі бүті, ғирақ өзінің дәулетінің дәулетшілігі бейсізлігі күні қытлыйбыз ғирақлыларыны. Гондураста бүгін дұзлары солдатлар күні белгілі бүті лейкен, ешінді күнде бар, нанда ватанны сақлашылар күні депті әйтірге мүмкін. Әм біз енді дәуам етегелі қайырлы мен ертелер білен яратқан Бұлғар радиосы бүгін бізді жәлілдер шындай моторлық ябалық ябалық бар. Яуа мотор итіп ол ағышылар үленнер мотор ақпар, үленнерді мотор ақпар ята. Сәлемлерімді сізге елім жылайық. Шарлама ауылында ешөші әнейім Зүлфияге, әтейім Хамитке, әм ауылдашыларыма, күршілеріме, барша тоғанларыма да қайнар сәлемлер елім сізіне яратып тұрмаушы. Жәлілден Гүлназ еллаған рахмет, яғыры Гүлназ, үзіңе яқынларыңа сәлемлер, бік матор фатағыз үшінде рахмет, дірістенде оп-пақ юрған оқшәлерін яғынып, оғышылар оқ юрғанын яғынып,

0: Жалға радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Башкала воспазанда болотлы, хэм солқыншы, 4 градус кана жылады фаворита синаптиклар, геомагнитик активлық 1 балны тәшкелетті, 9 баллы дәреже білен шағыштарыны сәлемәтлікке қолай. Атмосфера 755 мм, шағыштармаш адымлығы 70%, күн дәуімді температура 1-6 градус шомасы. Жылы фаразлы синаптикларығыз жилі күші үшен, дүния күн батыштан секундына 16 метрға жетерге мүмкін.

Саулаларыңызды қайырлы ерте. Ассалаумағалейкум, мұхтарам достарым, достайларым. Бұлға радиосы ертеңгі тапшыруларын дәуам етем. Қорлар яңа яуған, бірінші яуған қорларға сықланып, бір-бірімізді жылы мотор ихлас сөздер білен жылытып алға таба дәуам етеміз, достарым. Мен Фаил Ғимадышлайық енді. Қайнар сәлемдерімді әрбіріңізге жолдаймын. Башқалабызда 10-ші 9 минут қазіргі мезгілде қайырлы ерте. Фаил Балташ районы Олан ауылында да үш қор яуа дейілген. Міне хабар келіп ерген. Рахмет ясын сізге. Әзілем, әмінді бізге енді қор яуы торында мотор фотолар, видеолар, Гүлпинур, Рәсиме, Фейрузе, Фәнис әфенді юлладық, әм башқалар, әм башқалар. Шираттағы қабар қайырлы ерте, шунды қорлы яңғырлы ерте болуға қарамастан, біздің ауыл ортасындағы 200 еллық шіркеуде әмеге келділер. Аллахы тағаланың рахметі бұл. Мен өзім бұл ауылда яшим, 20 ел, үш пішмақ ұшырам, егіттерге, шейшерге, мен де бұл ұшырға болдым. Аллах тағаланың ризалығы үшін болсын. Фаил, менің сұрауым бар еді. Мен де онда болышып, еруім гынақ болмайдыр бит. Бір мәртебі үмәді де болдым. Бұх әдин деген нәрсе бұл ұшырақта туры келемі деп 200 еллық шіркеуге мені әмеге келген екен біздің радио тұмашымыз. Нәрсе деп жауап берем, достарым? Енді ғалимнәрі біз.

0: Әлмәт 92.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китанна.
1: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
3: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
4: 2026 Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
6: хит, кайнар хит. Рушат Миләүшә дуэты. Башканы яр итмәм. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Дәшіп, сәлемләшіп, фикерлер алышып, дұстар алға таба. Дәуам етебіз, башқалабыз, қазанабызды. 10 толарға 14 минут. Әйе, дұстар, біздің Бұлға радиосына шылай туғыры болып, сірләшіп, мотор етіп, біздің білен бірге ойануші радио тамашыларымызға қойнар. Сәлем, зор рахметлер, мені шылай туғыры болып, қатты шиғырлары ашады бізге. Біздің білен бірге болушы радио тыңдаушыларыңыз ертеңгі сағатларда мен Әли Рапаны тыңлағыз әлі. Тыңлағыз әлі достар, бір нәрсе айтам, мен бит болға радиосын көтеріп ертем. Ертең тұрғаш радионы қабызып қоям, аннары шығып кетем. Ашысу яғана белгілі енді радио менің қолымда көтеріп ертем мен аны. Ол бит бір гіне, аннан башқа ертеңгі шейді. Іші болмай, міне деген Әли Рапа рахмет. Яғарым, енді біздің білен қалай бірге болғаныңыз үшін. Кераттағы радио тыңдаушыбыз Халит Абиді. Әлбетте біздің білен. Хайырлы тәфайыл сізге оңышлы үшкені тілейм. Кеше Сарман басуында район башлығы Фарид Хыснуллин шираттағы алдыңғыларына бөләкләді. Сарманға туған ауылым қылметке әлікенлерге көп сәлем сізіне ғырмәт етіп Сарманнан Токыр Халит Абай ғызды елен Халит Абай. Өзігізге сіздің игіншілерігізге зор рәхмәт ең біздің білән шылай бірге боларға насып бұлсын келешекті де. Тоғын бізге мотор шиғыры тәлгешілері келген дұстар әйдегіз келесі сағатта оларын оқи күнді. Мені бейт бірінші қуар яуды, бірінші қуар біртікләрі шысымансыз бізге пик мотор-мотор шиғырлар яуын, мотор сәлемлер яуын. Дәуам ете бірге

0: радиосында хауа тұршы.
1: Олмашының шамбалатлы көдінде омында ешіп шыққар, яварға, яңғыр яварға мүмкенде фаразлы есен оптикларының мағлыматларына қорағанда қазір 5 граду жылы қозанымызды геомагнитик активлығы шыбалын тәшкелет, атмосферасымен 755 мм шағыштырмаша дымылық 62%. Күнде омында 1-6 градус жылы, елларда иқтибарлы сақ болығыз, дұстларым. Әм жил біздің түнекін батыштан секундына 16 метрға жетерге мүмкен кешейген вақытында.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан табиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач баш ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жокшурта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин достор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи бары тек Фармленд дарыханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы болып саналмай тескери ғынтысы болу ықтимал олдан

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йұрт.
3: 4 градус жылы қазанымызда болатлы геомагнетик активлік тұныш сабыр 1 балына тәшкел еті. 9 балы дәреже білін шауыштырғанда атмосферасымы 754 мм. Шауыштырмаш адымлылық 71%. Күн дәуамында жіпшік қор, яңғыр, еуарға мүмкен дефорызды синоптиклары температура не бары 1-6 градус шамасағына. Жолаттың яқын батыштан жилінің тезілігі секундына 16 метрға жетерге мүмкен.

Әдіо тыңлаушылары бұз күз ойы дейбіз, тек мен ауыңыштар жиылы біттім екен сан әлі босы қырларда. Әм күзгі ермінкәлер нейші күрлі ол қақта біз ауыл сұлышы тапшыруында бірге әліп тыңлай алыр біз. Әгер де есенгі сағатларда енді тыңларға үлгірмеген болсағыз, 13 сағат 23 мін сайырмын бұл сағатты ауыл сұлышы тапшыруын бірге әліп тыңлар бізге шекле 12+.

0: Жетерлік тамаша. Сіз яратқан жырлар, үрияңа хитлар, әм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябр Әлмәт. Нефтші мәдәне тұрты. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел.
2: Тәрәзә керекме?
3: Алтын Кул.
2: Балконны пияларға мы?
3: Алтын Кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керекме?
3: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Тәрәзә сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-96-90-91.
4: Шалыдағы Челны Гальваника заводы барлық оқытушыларыны хынари бейрәмнәрі білән тәбрикли. Хүрмәтлі мұғалимнәрібіз, сіз бізнің үрнәк алырлық кішіләрібіз, туры юл күрсәтушіләрібіз. Сіз берген білімнәр, сізнің үгіт нәсихәтігіз бізге күнделік тұрмышта дұрыс юлдан тайпылмыша, гіл алға барырға ярдәм итә. Һәр шақ оқушыларығызның рәхмәтләренә төрініп, оларның ярдәмін тұйып яшерген асып болсын. Сәләмәтлік, яңа қуанышлар, ақ бәхетләр тілейбіз. Бәйрәмігіз білән!
5: 5 җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбә 16:30-да Болгар радиосында.
6: Уника плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қозданымызда 2 градусқына желі. Аяуым түшім бар, дұслар, желінің еңілерші. Дүниеліктен атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 755 миллиметрін тәшкіл етті. Геомагнит қыры тұныш.

0: метр тұрақ пайдалануға тапшырылған. Бұл ғымыми планның 96%. Бұл қақты бүгін хүкімет юртында осыған кенешмеді түзіліш министр Марат Айзатулин білдірді. Оның сөзлерінше тұрақның 90% коммерция шел түзіліш линиесі бойынша тапшырылған. Бұл ғымыми мейданы 942 мін квадрат метрдан ортық болған 106 көп фатырлы юрт. Социал ипотека программасы бойынша еллік план 74% өтелген. Ғымыми мейданы 111 мін квадрат метрдан ортықырақ болған 38 юрт түзіліші тамамланған. Шахси тұрақ түзіліші линиясы бойынша 1 995 000 квадрат метр тұрақ. Софқа кіртілген, яғни планның 101%. Мектеплерді ясалма пәхімні қуланғанда түп педагогик проблема болып, оқушыларының мүстәқіл фикірләуін сақлау тұра. Мұндай фикірні Россия мәғірфет министрі Сергей Кравцов білдірді. Оның сөзлерінше, ясалма фәһім белән эшләгәндә оқучы биргән җавапны гына түгел, ә фикер йөртү процессында бәйле мөһим мәгълүматны тикшерү һәм ясалган нәтиҗәләрне дәлилләү сәләте. Тагын бер мөһим мәсьәлә итеп Кравцов ясалма фәһім ярдәмендә булдырылган материалларның эчтәлеген һәм куркынычсызлыгын тикшерүне атады. Дәресләрдә кулланылдыннан алар педагогның эчтәкле һәм методик бәясен узарга тиеш. Келесі елның 1 январынан хирургларға хостаханадан шетте медицина ярдәме көрсәту мөмкинлеге бергә мөмкиннәр. Бу хакта Россия сәламәтлек саклау министрлыгы карары проектына сылтама белән РИА Новости яза. Документ нигезендә хирурглар ашыгыч ярдәм бригадасын чакыру урыны буенча шулай ук транспортта медицина эвакуациясе вакытында эшләп алачак. Моннан тыш, табиб хирургларына паллиатив медицина ярдәме күрсәтүгә җәлеп итә алачаклар. Бүгін Қозаның Россия Минім Тарихым паркында Россия көлемінде ұздырыла тұрған Мәғариф күні фестивалі ұза. Қунақлар үшін фән, хайриячілік іші, татар тілі тарихына бағыштанған үш мақсус экскурсия әзірленген. Әлігі шара барлық ойлы ағзалар үшін әхемиетлі болған тоны білу программларын бірлештірі. Кіру бошлай. Хава торышы хақында, иртегі Татарстанда ойыз ұшан бұлытлы көн орны білен яңғыр жіпшіққар, күндіз 2 градустан 10 градусқа қыдар жылы болу күтірі. Қозанда бұл минутларда 3 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шақси ішмәкер Фахриддинова.
2: Достым, неге бұлай ауызыңға шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді ауызыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт. 91.5 FM.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бар ытык Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал метескер үйгін тұсы болу үлтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Ертегі айызушан болатылы, бірасы яуым тешімілі болашақ, жепші қорты шуыда ехтимал, дүния күн батыштан толғын ұрны білен көшілі жел. Білі 1 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы, күндіз 2-7, күн батыштырынарда 10 градус жылы болашақ, елларда ұрны білен бұзлауық болу ехтимал, сақ бұлығыз, тезілік режимін сақ бұлығыз.

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Біз 8 минут башқалабыз Қазанда. Бұлғар радиосы тапшыруларын алға табы дәвам ітіребіз. Мен Айгүлден сізге қайнар сәлем. Яңа музыкаль сағатта біз һәм бұл сағатта сіздің иғтибарыңызға әдәби оқулар сәхифесін ишеттіребіз. Һәм шулай ук инде җырлар яңғырар. Илдар Хакимов башқаруында, Гүзәл Уразова, Илфир Искандар, Фелсия Бадретдинова башқаруындағы җырлар біздің музыкаль эфирбізне безер.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Соба 102 да 3 FM.
1: Лейля Гариева. Қойтарығыз ешлік тауышын. Жер ұшаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш юлы ялар.

Күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір яфрағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қазір Қазанда 3 градус жылы кібік тұрадыслар ек. Плюс тамғасы біле түгілдірді бөлім. Хесеті бойынша 7 градусқа қадар солқын көрсетті. Лекен 7 градус солқ болмаса да, бір 3 градус солқын бар аңсы. Бек желі солқын. Міне шондай хестерді келіп кірдім студияға. Магнит қара қазір 2 балл 9 баллда. Түнде 1 градус солқынан 3 градусы жылы. Күндіз ертегі 2 градустан 7 градус не бары жылы болашақ. Әмінде юлларда бұзылық. Орша құмары байлар сабасы 1 градустан 4 градус жылы көрсетті. Жәлел Әлмет аузына қаймыз. Сымсорман оқтанышта 2 градустан 6 градус. Базар Алматы қоқсы байнырлатта 5 градусқа қадар жылы. Әмінде бүкіндізік хауа температурасы қор, жіпші қор яуашақ деп кесетесен оптиклар иқтибарлық әмсі. Қырғыз жолларда бұзлауық бұлырға мүмкін. Қайырлы кешілер, достылар, Болгар радиосы студиясында. Қазір кешкі сәлемдерді мен Найля Ғибадуллина елап қалам. Үшінші октябрь кеше, шымбе кеше. Біздің білен бірге.
5: Болгар радиосында реклама.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: 11 октябрь. Акбарс-арена стадиона. Гойле матча. Рубин, Динамо, Москва. Тепунак, Анна Немченко. Программа 18 сағатта башлана.
10: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмғиеті. Украин 118-169-0-1320. Қазан КПВ 2-0-5-2026 ел.
11: Татар автоподбор егітләрі Қытай қам Кореяда машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
12: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
11: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
12: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
13: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
14: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
15: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
14: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
15: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташлама. Үзімдә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак аларга була.
16: Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
15: Әйдә ашык. Шалтыра.
17: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә акция түгел.
18: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь. 1-2, 3-4 ноябрь. Казан. Уникс.
19: Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов. Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтаж, 4 Казан пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
20: Яшикләве 6+, 2026 ел.
21: Ок ишекләр

0: мәселе хөкімет бұштықларының шәқси контролінді бұларға тиеш. Ол еш білгішлерін жәліп ету үшін мәғариф үчірждейінлері білен бағыланышылар үшін активлаштырыға тәғдім етті. Оның сөзлерінше, бошқа төбәкләр тәжірбәсін үйренерге һәм бұй нәлішті ішіні системалаштырға керек. Татарстан сәлемәтлік соқлау министрі Әлмир Абашев белгілеп өткенше, бүгін системада 19460 табиб үшілі, әмі тұтырқылауыңа динамикаға қорамастан, муниципаль бірімліклерді кадрлар халі бір түрлі түгел. Бірінші лесбиноға кискен қытлық соқлана, бұ проблемны республикадан шеттен білгішілер жәліп ету, е табибларына медицина ішмалары орасында нәтижелі бүлі хисабына халителер. Татарстан рейсер Рустам Миңнеханов «Динамо» «Акбарс» командасын 2026 жылда Шеремдегі хоккей бойынша Россия чемпионатында жеңулері білен құтлады. Ол ойыншыларға команданың бош тренеріна клуб жетекшілігіне құтлау телеграммасы юлады. Қозаның «Динамо» «Акбарсы» 20 елдан ортақ ұшанышлы һәм лайықлы рәуіште илінің ең күшілі командасы статусын, күшілі күреш рухын һәм бірдәмлігін соқлы, юғары спорт ұсталығын һәм матур ойыннар көрсәтті деп язған Татарстан рейсі. Рустам Миңнеханов сөзләренше, чемпион титулын яулау жеңіл түгел, әмі оны соқлап қалу тағын да қатлаулырақ. Ол спортшыларға өз ішлеріне берілгенліклері һәм қызмет сүйішенліклері үшін рахмет білдірді. Бұл сифатлар спорт қырында да, тұрмышта да яңа оңышларға ерішерге ярдәм етер деген ышаныш білдірді. Бүгін Қозданың бірінші ешісмір клубында үлкендер күніне бағышланған ғойлы шаралар өткерілем. Бірге проекті қысаларында жәді үсті қаналар әм спорт дәрісләр ұйыштырыла. Бұл минутларда лазер клубында бошлап жіберушілер үшін йога көнікмәсі өте. Татарстанда үлкен буын кешеләрнең тормыш активлыгын арттыруга юнәлтелгән Актив озын гомер республика программасын тормышка ашыру дәвам итә. 2026 елда анда 502976 татарстанлык катнашкан. Бу республикадагы үлкен яшьтәге кешеләрнең 44%-тан күбрәге. Программа гаилә ил күләм проектының үлкен буын федераль проект кысаларында тормышка ашырыла. Иртәгә Қозданың оқытучы скверында мөгалимгә теләкләр акциясе оештырылачак. Қозданлар үз остазларын бәйрәм белән котлый, хезмәтләре өчен рәхмәт белдерә һәм беренче җылы сүз язып калдыра алачак. Оештыручылар рус һәм татар телләрендә сүрәтләр төшерелгән котлау хатлары әзерләгән. Катнашучылар ихлас теләкләрен язып, имзалап, хатларны махсус әрҗәгә сала ала. Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, чара көндезге 12-дә Подлужна урамындагы 49А йорты адресы буенча үткәрелә. 5 октябрьдән 20 октябрьгә кадәр Қозданның Толстой урамында хәрәкәт вакытлыча чикләнә. Бу газ үткәрә торган җайланманы төзүчеләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибар булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үчән болытлы көн урыны белән яңгыр, җыпчык кар, көндез 2 градустан 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қозданда бу минутларда 3 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңа чып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа чарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Күзінің оңышы ешеті, қышының қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұғыс дәмі, жей дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
3: Ал достар, орамда салқын. Қазір башқалабыз Қазанда 2 градус жылыны көрсәтті. Хесеті ойынша 3 градус салқын кібік. Түнге минус тамғасы біленді бар. Әлжіпші қар еуа. Магнитгері 2 балл. Қар инданың әлбәтті әріп кетешек. Ертегі Күнбатыш районарда 10 градусқа қадар жылы, күндіз 2 градустан 7 градус бұл ұрташы. Айыларда бұзлауық деген. Опаста бұда тәтішті 23 жүпірәлі қойбышта 1 градустан 4 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан,
4: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
1: Чаллыдагы Челны гальваника заводы барлык укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикли. Хөрмәтле мөгаллимнәребез, сез безнең үрнәк

0: алырлық кішілеріміз, туры юл көрсетушілеріміз, сіз берген білімнер, сізнің үгіт нәсихатыгіз бізге күнделік тұрмышта дұрыс юлдан тойпылмыша, гіл олға барырға ярдәм ете. Һәр шақ оқушыларыгызның рәхмәтләренә төрініп, оларның ярдәмін тұйып яшерге насып болсын. Сәлеметлік, яңа қуанышлар, ақ бәхетлер тілейбіз. Бәйрәмігіз білән!
1: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
4: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттем.
2: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлейсің мі?
2: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімде шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 287-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда ғанәлді,
5: Айдар Рәқипов! Айдар Рәқипов! Айдар Рәқипов! Йоратқа

0: алды чиял.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8917-878-59-80. 8917-878-59-80. Оқ ішіклер кейін.

Қайырлы кешілер, достылар. Тоғыз тұлып, 2 минут кеттім. Яңа музыкал сағатты. Міне, Елмир Нағимовына, Татарстанның қазыған артисті деген үшінде мақталы есім беру біле қосылай өз үшін көңілден. Яңадан яңа ижатың ұшылары, битмотор жерлар күтіп қалабыз, әлбетті енді. Хам ғымен кішінің шадлықларына, сейнішілеріне сейне білдірге керек. Хам бізге де, достылар, сізге де бүгінгі күніміз сейнішілі шундай хатирелер алып келіп, енді яңадан көп елардан сонда істе қала тұрған шундай матур оқиғалар болсын деген тілекте қалабыз. Хам болғандыр да, хам келешекте де енді міне шундай матур тілекләребіз болсын. Сәлемдер болса, біздің енді Макс ағыз тегішесіз яза аласыз. Бұлғар радиосында бірге болайық.

қайырлы кештер, достар. Мына бір қарасаң, жеу жүру тұрында біз сөйлесіп алдық. Тыңлаушыларымыз біздің шоқтылары жүріміз деп жазғандар. Мына Минзи папа, мен әр күні 2 шақырым юлына жүріп қайтам, урам әйленем. Ол бір традиция қазір деген. Қазір енді өзім білем бірнеше әбиді де ертем деген. Субханалла. Субханаллағына десі қалам. Анасың енді жеу жүріге Йорат мен деп жазушылар да бар. Қазір бит машина заманы, тезірек үлгіруге керек, лекин жеу жүруге керек. Линар есімді тыңдаушымыз жазған, мына жігіттер де жазған. Достар, егер де сіздің бошыңызға бірнеңдей оқшы фикір келмей екен, бұлай дұл қойшақта нестедір, нестер ішлері керек, лекин фикір келмей. Жеу жүруге шығырға керек екен. Мәселен, нәрсе нендейдір вақиғаны барларға, нендір планы құруға, нестедір ішігіз келіп шықмай екен, өзіңіне қалып жеу жүріп қайтырға керек екен. Мұны ғалимдерін ақшылай деп айта. 10 минут жәйлі адамдар ижады ойлау сәләтін бірнеше тапқыр арттыра екен. Сондай тикшіні эксперименттар өткергендер һәм шул пайдалы яғын мында енді отағандар, бүйік жазушылар һәм ойлап табушылар да өзләренең иң зур ашышларын нәп нәжәу йөргәндә ойлап тапкан диләр, дуслар. Һәм көн сайын 30 минут жәйлі йөрибез икән, йөрәк авырулары куркынычы бөтенләй кимей. Менә шул файдалы әйберләрне без сезгә сөйләргә тырышабыз. Кешексез менә әле кайберләре, кайбер тыңлаучылар без рецептлар белән бүлешәсез дип яза, рәхмәт дип. Кайбер әйберләрне белмейдек, менә бит ничек икән дип тә. Чынлап та, спортзал таләп итми торган иң бушлай һәм иң нәтиҗәле дару ул җәяү йөрү икән. Менә шулай.

Мені шылай, дұслар, гіл илмайып тұрған күшіге мәзек тә қорырға мүмкіндер. Лекен көзлер білән сіз илмая білесіз мі? Көзлер білә илмайған күшілер, оларының нұр бір кілі деп юққағын айтыны ашылайды, дұслар. Бұлай илмайсағыз, көзлер білә илмайығыз. Мені жері өзден нақшылай деп аталды, гіл илмай деп Мақсұт Илдашы башқаруында. Енді қарекетті бірекет дейді бітәрі емеже өйірі тұрында. Қазір машина рулі артында отырушыларға ойрым сәлем әйтім әлі. Сіз неше көйлейсіз? Біз күніне тиешілі 10,000 адымны ясы оламыз мәгір де машина рулі артында болса. Бүгінше өйірдіңіз мі? Яза аласыз. Әлі диванда ел үйтіні сайладығыз мі? Бүгін ел күні бетінде ебет. Шылайды біздің Макстам оралашу бара рәхім етіп язығыз. Шылу енді сәлемлеріні біз енді эфирда яңғыраташақ. Біз зифары әхмет әлігіне гүмбеге бардық деген міне. Шықтық гүмбеден деген бұл. Қазір түгілдір ендейімі баштарақ жазғансыз дәке келіп керіште міне шылай. Урамда ебала қор яуды деген, міне шылай мотор деп жазғантың ошы біз.